0: where the sun shines every day.
1: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.
2: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?

automobilska industrija je na pragu masovne primjene takozvanih čvrstih baterija u električnim vozilima. Poznati proizvođači automobila najavljuju da će prve test flote sa ovim naprednim baterijama biti puštene u promet krajem ove ili početkom sljedeće godine. Nova tehnologija donosi duplo veći domet sa jednim punjenjem, znatno kraće vreme dopune od svega 10 minuta i potpunu eliminaciju rizika od samozapaljivanja, čime se rešavaju najveće mane današnjih električnih automobila.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Heat of the Night 049-950-951 za sve vaše poruke i pozive, naravno. Riblja čorba na polju, a onda i Metallica Enter Sandman.

Bili ste deca loših muzičara i dobar dan, 15:50, što znači da smo lagano stigli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Naših 30. Još jednom veliki pozdrav svima koji su se javljali. Ja sam probao da svima ispunim muzičku želju. Verujem da sam i uspeo. Moj savjet, kao i uvijek, jeste da ostanete u Stalase K4 radija. Od mene, naravno, veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom. Za sam kraj, Darko Rundek i Shane. Čujemo se.

0: Ferrero Rocher. Kaže, osjećam da sam za te pare mogla da pojedem teleću čorbu, faširane šnica sa pirem, kupu salatu i na kraju orasnicu. I evo još jednog u nastavku. Kaže, žena, napravila sam ti onaj kolač od malina sa jabukama, nisam imala maline. Preko okej, nije problem, vodim te na more u Španiju, u Sutomor.
1: Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. From east to west, the
2: greatest hits on the radio. Am I throwing you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

Glasno o tome ko će biti novi James Bond ne prestaju, a britanski televizijski voditelj Richard Osman sada je otkrio ime glumca za kog mu je rečeno da je u igri za ulogu agente 007. On je svojoj koleginici rekao ime koje sam čuo je Jack Lauden, to definitivno nije stvar tipa, on će sigurno dobiti ulogu, ali ga ozbiljno razmatraju, mislim da bi bio sjajna. Njegova koleginica se složila da je Lauden, koji ima 36 godina, u dobrim godinama za ulogu agenta 007, a Osman je dodao, mislim da bi Jack bio nevrovatan Bond, ima tu pravu energiju Daniela Craig. Inače, glumac je najpoznatiji poluzi u seriji Slow Horses. A inače, kasnije ove godine pojavit će se kao gospodin Darcy u novoj Netflixovoj ekranizaciji romana Gordost i predrasude.